0: anuti wana mi amu ti
1: bola ibola ya
0: re
1: kana
0: ya da
1: wa na mi amu ti bola ya bi mu
0: wa na mi amu ti
1: ya kana ba ni na mu bi ya na
0: sika
1: ade ti bi na ye ni wa na mi
0: amu ti bola ya bi mu.

ni abusiya uzimu. Ufia arebu yesu inua. Ewa kebi abose mwato usua.

Awari na ukatwa wa kwa Moses. Anko na kama wemi. O sabre kaya baba. Yambre so wadi ma wemi kati yemi.

wanyaw wasuwa ya wanyaw wasuwani wasya wanyaw wasuya ya wanyaw wasuza ya ba wanyaw wasumadra wanyaw wasumsa ya